0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ētarā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Turpinās Leona 14. vizīte Madridē. Tiekoties ar kultūras, mākslas un sporta pasaules pārstāvjiem, pāvests aicina aust jaunus solidaritātes tīklus. Mieru nevar sasniegt bez žālsirdības. Viļņā sācies 6. pasaules žālsirdības kongress. Svētā tēva video vēstījums tā dalībniekiem. Žālsirdība ir nevis filantrofija, bet baznīcas degošā sirds. 8. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Septītā jūnija vakarā pāvests Leons 14. Madrides Movistar arēnā tikās ar kultūras, mākslas, ekonomikas, izglītības un sporta pasaules pārstāvjiem. Savā uzrunā svētais tēvs norādīja uz Spānijas bagāto kultūras mantojumu, kas atspoguļojas pilsētu ielās, pieminekļos, universitātēs, baznīcās, mūzikā, glezniecībā un literatūrā. Tomēr, pārdomājot šos sasniegumus, neizbēgami rodas jautājums. Kādu mantojumu šodienas sabiedrība atstās nākamajām paaudzēm?
2: Romas bīskaps izcēla mūsdienu pasaules milzīgo potenciālu ražošanā, inovācijās un komunikācijā, brīdinot, ka cilvēks riskē zaudēt savu sasniegumu nozīmi. Atgādinot Pāvila 6. Vārdus par baznīcu kā humānisma eksperti, pāvests pievērsās fundamentālam jautājumam, ko nozīmē būt patiesi cilvēkam.
1: Vēlme pēc patiesības, skaistuma un labā ir raksturīga cilvēka dabai, un tāpēc baznīca piedāvā ceļus uz cienīgu dzīvi un kopējā labuma veicināšanu. Leons 14. Atgādināja, ka pats vārds kultūra ir saistīts ar radošumu un rūpēm. Viņš ieteica pārdomāt, kuras vērtības sabiedrība saglabā un kuras tā pakāpeniski zaudē. Atbildei uz šo jautājumu jābūt plašam sociālajam dialogam caur tikšanos, uzmanību un cieņu. Pāvests uzsvēra, ka komunikācija nekad nav neitrāla. Vārdi var sāpināt vai dziedināt, sēt nesaskaņas vai modināt cerību.
2: Paplašinot tīklu aušanas tēlu, svētais tēvs aicināja uz ciešāku sadarbību starp universitātēm, uzņēmēja darbību mākslu, sportu un tehnoloģijām, lai izglītība nemainītu patiesības meklējumus, uzņēmēja darbība nepārvērstu darbiniekus par izdevumu sarakstu, bet tehnoloģiskais progress ņemtu vērā vecāka gada gājuma cilvēku, nabadzīgo un sabiedrības atstumto vajadzības. Šādam dialogam jābalstās uz cilvēka cieņu, kas radīts pēc Dieva attēla un līdzības.
1: Romas bīskaps runāja par mākslas un ticības lomu kultūras veidošanā. Skaistumam piemīt spēks pārveidot cilvēkus, un ticība gadsimtiem ilgi ir iedvesmojusi mūzikas, dzejas, literatūras un arhitektūras radīšanu, kas ir kļuvušas par daļu no Eiropas garīgā mantojuma. Atskatoties uz kontinenta vēsturisko ceļojumu, svētais tēvs vaicāja, vai Eiropa būtu varējusi atrast savu identitāti bez kristietības garīgās ietekmes, atsaucoties uz svētā Jāņa Pāvila 2. Pamudinājumu, nebaidieties, atveriet plaši durvis Kristum.
2: Pievēršoties nabadzības tēmai, pāvests Leons 14. Uzsvēra, ka nabadzīgo situācija joprojām ir liels izaicinājums sabiedrības apziņai, politiskajām un ekonomiskajām sistēmām, kā arī pašai baznīcai. Ekonomiskās un sociālās struktūras var tikt apsvērtas tikai tad, ja tās kalpo individa vispusīgai attīstībai un nodrošina katra cilvēka atbildīgu līdzdalību.
1: Pievēršoties sporta pasaulē, pāvests norādīja uz tā audzinošo spēku. Tieši laukumā daudzi iemācās respektēt savus pretiniekus, ar cieņu pieņemt zaudējumu un uzvarā nepazemot citus.
2: Noslēdzot tikšanos, svētais tēvs aicināja kultūras, ekonomikas, izglītības un sporta pasaules pārstāvjus kļūt par jauniem pavedieniem, jauniem tīkliem, tādiem, kas savī dažādas dzīves jomas humānākai, harmoniskākai un solidārākai sabiedrībai.

0: Paļāvību uz Dieva bezgalīgo žālsirdību vienosim ar personīgu apņemšanos veidot atvērtāku un žālsirdīgāku sabiedrību, sākot ar mūsu ģimenēm. Pasaules žālsirdības kongresa dalībniekiem adresētā video vēstījumā teica Leons 14.
1: Sestais pasaules žālsirdības kongress sākās svētdien 7. jūnijā Viļņā. Tas ilgs līdz 12. jūnijam. Pāvests apsveica kongresa dalībniekus un Viļņas arhibīskapu Gintaru Grušu, kurš uzņem savā diecēzē tik daudz žālsirdības svētceļnieku no visas pasaules. Svētais tēvs apsveica arī Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu un Konstantinopolas ekumenisko patriarhu Bartolomeju I.
0: Leons 14. Citēja svētā Augustīna vārdus, kurš savā darbā Atzīšanās rakstīja, ka cilvēces vienīgā cerība ir Dieva neizmērojamā žālsirdība. Pāvests uzsvēra, ka liela prieka un patiesas cerības avots ir pieredze, cik žālsirdīgs Dievs ir pret katru no mums, tāpēc ir svarīgi atjaunot uzticību Dieva žālsirdībai.
1: Svētais tēvs atgādināja, ka mūsdienu pasaule, pilna baiļu, spriedzes un karu, padara mieru gan indivīdu, gan tautu sirdīs par arvien steidzamāku nepieciešamību. Kad vardarbība saindē attiecības un iznīcina dzīves, Dieva žālsirdība gaida, kad ielaidīsim to savās sirdīs ar tās ārkārtējo atjaunotnes spēku, kā atzīmēja pāvests. Žēlsirdība spēj pārveidot cilvēka dzīvi, atverot ceļu uz mīlestību un piedošanu, Dieva raksturīgajām iezīmēm, kas atklājas mūsu vidū.
0: Leons 14. Arī atgādināja, ka Dievs nekad nenogurst parādīt žēlsirdību. 136. Psalmā teikts, ka Dieva žēlsirdība ir mūžīga, tomēr, kā teica pāvests, pasaule nemitīgi ilgojas pēc viņa žālistības. Patieso mieru, pēc kura mēs visi ilgojamies, var sasniegt tikai caur žālsirdību. Pāvists mudināja uzticēties Dieva bezgalīgajai žālsirdībai, vienlaikus iesaistoties atvērtākas un žālsirdīgākas sabiedrības veidošanā, un tam jāsākās ģimenēs.
1: Video vēstījuma noslēgumā Romas bīskaps pauda cerību, ka dalība 6. Pasaules žālsirdības kongresā nesīs bagātīgus augļus arī vēlāk, kad dalībnieki atgriezīsies savās mājās un kopienās. Svētais tēvs deva kongresa dalībniekiem un viņu ģimenēm savu apustulisko svētību.
0: Tu klausies Vatikāna Radio.
1: Sestdienas 6. Jūnija pievakarē pāvests Madridē apmeklēja informācijas un uzņemšanas centru, tiekoties ar sociālā projekta sedija darbiniekiem un aprūpējamajiem. Šajā namā, kur neviens netiek pamests viens pats, notiek mīlestības brīnumi, atzina Leons 14. Centrā tiek uzņemti un aprūpēti sabiedrības atstumtie cilvēki. To vada Madrides diecēzes Karitas. Uzsākot vizīti Madridē un apmeklējot palīdzības centru, pāvests izteica uzstājīgu aicinājumu uz patiesu darbīgu, kristīgo žēlsirdību un solidaritāti. Šajā namā, kur katra cilvēka prieks un bēdas kļūst par visu kopīgo pieredzi, izaicinājumi tiek risināti ar dialoga taisnīguma un mīlestības palīdzību. Šeit neviens nepaliek vientuļš, jo sedija iet evangēlija ceļu, sekojot Jēzus Kristus pēdās. Jēzus identificējās ar ikvienu, kurš cieš.
0: Centra ikdienas darba augļi visspilgtāk atspoguļojas reālos cilvēku stāstos. Pateicoties šī nama mazām atvērtām durvīm, izmērā mazām, bet žālsirdībā bezgala lielām, māte Ņurka ir spējusi dāvāt bērniem dzīvību, savas mātes mīlestību, kristības žālestību un laimīgas nākotnes solījumu, teica pāvests, atsaucoties uz dzirdēto liecību. pandēmijas smago krīzi un nezināmu izaicinājumu pilno ceļu ar līdzcilvēku atbalstu ir pārvarējis arī Kadri, kurš atrada darbu un tagad pats vēlas palīdzēt citiem. Savukārt cerības projekta brīvprātīgie katru dienu palīdz neskaitāmām sievietēm sākt jaunu dzīvi, atgūstot cilvēcisko cieņu un autonomiju. Šie stāsti nav nekas cits, kā paša evaņģēlija notikumu un Jēzus darbu dzīves turpinājums mūsdienās. Pāvestam centra uzdāvinātie simboli – lente ar bērnu vārdiem, uzturēšanās atļauja un ceļinieka sandale – kalpo kā spēcīgs vēstījums tam, ka katra cilvēka dzīvība ir svēta zeme, kas mums visiem ir jāciena.
1: Bieži vien Madride asociējas ar krāšņajām Ziemassvētku silītēm, taču patiesais brīnums un gaisma ir redzami tieši šādos palīdzības centros, uzsvēra Leon 14. Šeit dienu un nakti tiek gatavota vienkārša un viesmīlīga silīte Jēzum, kurš ir klātesošs katrā palīdzības meklētājā. Tāpēc šīs vizītes tēma paceliet savas acis ir neatliekams aicinājums rīkoties tūlīt, jo žēlsirdība necieš kavēšanos. Katra sastapšanās ar grūtībās nonākušu līdzcilvēku ir unikāls žēlastības brīdis, kuru nedrīkst pazaudēt vai atlikt. Kristus mīlestība mūs skubina doties pie brāļiem un mīlestība un rūpes, ar kādām mēs atbildam tās pamudinājumiem, ir mūsu ticības mēraukla, teica Romas bīskaps. Viņš atgādināja, ka ir svarīgi nepadoties laicīgo ideoloģiju vai politisko uzskatu spiedienam, kas mēdz nonievāt vai pat izsmiet žēlsirdības darbus, kā nebūtisku nodarbi. Rūpes par trūkumu cietējiem ir un paliek baznīcas misijas degošā sirds, bez kuras kristīga dzīve nav iedomājama.
0: Jēzus aicina mūs izkopt savu sirdi, lai tā būtu jūtīga pret citu cilvēku vajadzībām. Pretstats tam ir augsta, pliekana un vienaldzīga sirds, kas nocietinās un ved uz garīgu nāvi. Patiesa palīdzība nav vienkārši bezpersoniska filantrofija vai žālsirdības dāvanas sniegšana. Tā pieprasa ieskatīties cietēja acīs, pieskarties viņa rokai, uzklausīt un izprast viņa materiālās un garīgās vajadzības. Paradoksāli, bet vislielāko žālistību šajā procesā saņem pats devējs, jo darot sevi pieejamu otram, viņš to paredzam skunga acīs. Atsaucoties uz pāvesta Franciska vēstījumu 7. Pasaules trūkumcietēju dienai, kas tika atzīmēta 2023. Gadā, Leons 14. Uzsvēra, ka tie, kuri patiesi mīl, neaprobežojas tikai ar to, ka kaut ko dot. Viņi arī uzklausa, veido dialogu, cenšas izprast situāciju un tās cēloņus. Viņi ir vērīgi gan pret cilvēka materiālajām, gan arī garīgajām vajadzībām. Viņiem rūp cilvēka vispusīga attīstība.
1: Noslēdzot savu uzrunu, pāvests pievērsās Dievmātei, kuras rūpju pilnā mīlestība spilgti atklāja Askānas kāzās un kura līdz galam palika sava dēla krusta pakājē. Svētais Tēvs novēlēja viņai visus klātesošos un palīdzības centra darbību Spānijas zemē, lai viņas mātišķības gars arvien vairāk iedzīvinātu ticības saucienu un lai visi saskatītu viņā žēlsirdības avotu piedošanas klēpi, cerības apskāvienu un godības vārtus.

Situācija pasaulē, enciklika par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā un sinode. Tās ir kardināla sapulces galvenās tēmas, informē kardināls Giovanni Battista Re. Konsistorijas notiks 26., 27. un 29. jūnijā Vatikānā. Tas būs lūkšanu, pārdomu, ieklausīšanās, brīvības un viedokļu apmaiņas laiks. Svētais tēvs paļaujas uz katra no jums atbalstu, vēstulē raksta kardināla kolēģijas vadītājs. Kardināls Battista Re skaidro, ka konsistorijas būs sadalīta četrās sesijās. Pirmā no tām būs veltīta situācijai pasaulē. Lūkšanu gaisotnē kardināli dalīsies tajā, ko piedzīvo dažādās pasaules malās un vietējās baznīcās. Viņi stāstīs par savas tautas ciešanām un cerības zīmēm, uzticību evaņģēliem, kā arī par centieniem meklēt samierināšanās un miera ceļus. Konsistorija 2. un 3. sesija būs veltītas pāvesta Leona 14. enciklikai Magnifica Humanitas. Jaunajā dokumentā svētais tēvs raksta par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā. Otrajā sesijā kardināli pievērsīsies enciklikas 5. nodaļas saturam varas kultūra un mīlestības civilizācija, īpaši tiem punktiem, kas attiecas uz mieru. Kardināls Giovanni Battista Re atzina, ka tā var būt sāpīga tēma tiem kardināliem, kuri nāk no kara skartajām teritorijām. Konsistorija 3. sesija būs veltīta mūsu laikmeta pārmaiņu izvērtēšanai evaņģēlija gaismā. Pēdējā sesijā kardināli tiks informēti par sinodes norises procesu. Būs arī laiks brīvām sarunām starp kardinālu kolēģijas locekļiem un pāvestu Leonu 14. Atsevišķu kardinālu uzstāšanās laiks būs ierobežots līdz 3 minūtēm. Kardināla kolēģijas vadītājs arī informē, ka 26. un 27. jūnijā konsistorijas norisināsies gan Pāvila 6. zālē, gan sinodes zālē. Savukārt 29. jūnijā Svētā Pētera bazilikā, kur Romas bīskaps kopā ar kardināliem svinēs Eukaristiju, svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētkos un pasniegs palijas jaunajiem arhibīskapiem metropolītiem.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Polarizācijas laikmetā baznīcai jāliecina par vienotību daudzveidībā. Turpinās pāvesta vizīte Spānijā. 9. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Otrdien, 9. jūnijā, pāvests Leons 14. noslēdza 3 dienu vizīti Madridē un devās uz Barcelonu, uzsākot apostoliskā ceļojumu uz Spāniju 2. posmu. Barcelonas olimpiskajā stadionā, kur parasti notiek mūzikas zvaigžņu koncerti, svētais tēvs tiksies ar bīskapiem, priesteriem un vairākiem tūkstošiem ticīgo. Pirms došanās uz Barcelonu, Romas bīskaps otrdienas rītā Madrides izstāžu un kongresu centra IFEMA 3. paviljonā tikās ar brīvprātīgajiem. Pēc šīs tikšanās pāvests ar lidmašīnu devās uz Katalonijas galvaspilsētu. Barcelonas El Pratas starptautiskajā lidostā viņš ieradās aptuveni 12:30 pēcpusdienā. Svētā krusta un svētās Eulālijas katedrālē pāvests piedalījās stundu liturģijā. Katedrāles kriptā atrodas sarkofāks ar svētās Eulālijas relikvijām. 13 gadus vecā romiešu kristiete un mocekle ir viena no Barcelonas aizbildnēm. Vatikāna viesis apmeklēja viņa skapu un tikās ar garīdzniekiem un semināristiem.
1: Astotajā jūnijā Madrides arhibīskapa rezidencē pāvests Leons 14. Tikās ar Spānijas bīskapiem. Viņš runāja par baznīcas misiju, sinodalitāti, aicinājumu nozīmi un vienotības liecību mūsdienu pasaulē. Svētais tēvs norādīja, ka baznīcas sinodālais ceļš ietver savstarpēju ieklausīšanos un spēju atpazīt Dieva balsi, kas skan caur ekleziālo kopienu. Pārdomājot evangelizācijas uzdevumus, viņš tālaini runāja par baznīcas svētceļojumu pie Dieva, kurā ir svarīgi apvienot atjaunotnes brīvību ar uzticību garīgajam mantojumam.
0: Īpašu uzmanību pāvests veltīja Spānijas bagātīgajam kristīgajam mantojumam, nosaucot to par dārgumu, kas spēj piesaistīt cilvēkus arī šodien, tostarp neticīgos, kā arī kultūras saitēm, kas ir dziļi ieaustas tautas garīgajā identitātē. Vienlaikus viņš brīdināja no piesaistes struktūrām, kas vairs nekalpo baznīcas misijai. Runājot par mūsdienu izaicinājumiem, Romas bīskaps norādīja uz nepieciešamību meklēt jaunus komunikācijas veidus ar sabiedrību, izmantot mūsdienu cilvēkam saprotamu valodu un veidot cieņpilnas attiecības. Pāvests atzīmēja, ka pieaugošas polarizācijas laikmetā kristīgās kopienas ir aicinātas rādīt pasaulē vienotības piemēru, kurā dažādas dāvanas un harizmas nevis šķeļ, bet savstarpēji bagātina viena otru. Kristus vaiks ir atpazīstams dzīvajā baznīcas mozaīkā.
2: Estamos llamados a ser principio visible de comunión, en primer lugar, de la comunión con Cristo.
1: Mēs esam aicināti būt par redzamu vienotības avotu, pirmkārt ar Kristu, ar mīlestību sargājot saņemto ticību, paklausībā Dieva vārdam un baznīcas dzīvajai tradīcijai. Pēc tam kopībā ar Pētera pēcteci un universālo baznīcu, ar priesteriem un savu diecēžu kopienām, ar Dievam veltītām dzīves kopienām, ekleziālajām apvienībām un ar katru patiesu harizmu, ko svētais gars dāvā vispārējam labumam. Jūsu misija prasa vienotību, kas tiks panākta veicinot dialogu, dziedinot šķelšanos un pavadot cilvēkus, kas uzticēti jūsu gādībai.
0: Pēc Romas bīskapa vārdiem rūpes par aicinājumiem nevar reducēt tikai uz statistiku. Jauni priesteri dzimst tur, kur ir dzīves ticīgo kopienas, priecīga ticības liecība un ģimenes, kas atspoguļo uzticības Kristum skaistumu. Bīskapi ir aicināti nodrošināt kvalitatīvu semināristu sagatavošanu un attīstīt aktīvu sadarbību starp diecēzēm. Svētais tēvs vēlreiz uzsvēra nepieciešamību pēc patiesības, taisnīguma, dziedināšanas un profilakses attiecībā uz garīdznieku pastrādāto pārkāpumu upuriem, aicinot baznīcu atbildēt ar patiesu uzmanību, efektīvu aizsardzību un reāliem ceļiem uz dziedināšanu. Leons 14. Uzticēja Spānijas bīskapus Dievmātes vienotības un cerības mātes aizbildniecībai. Tikšanās noslēdzās ar Spānijas priesteru aizbildņa svētā Jāņa no Avilas lūkšanu: Ja tu mani, kungs, sūti darīt to, ko darītu, tad dāvā man savu sirdi.
1: Astotā jūnija pēcpusdienā pāvests Madrides apostoliskajā nunciatūrā tikās ar sešiem cietušajiem, kuri bija piedzīvojuši vardarbību no Spānijas garīdzniekiem. Viņus pavadīja pastorālie darbinieki, kas sniedz tiem atbalstu. Sarunā, kas ilga aptuveni stundu, katrs no klātesošajiem dalījās ar pāvestu savā sāpīgajā stāstā un izteica priekšlikumus, kā padarīt efektīvāku baznīcas reakciju uz šādiem dramatiskiem gadījumiem, teikts Vatikāna preses dienesta izdotajā paziņojumā. Svētais tēvs viņus ļoti uzmanīgi un sirsnīgi uzklausīja, apliecinot garīgo tuvību savā un visas baznīcas kopienas vārdā. Viņš arī apstiprināja savu personīgo apņēmību, izteiktos priekšlikumus izmantot par pamatu turpmākiem centieniem, lai baznīca varētu būt droša un garīgi veselīga vieta, kur ievainot ierot mierinājumu un tiek dziedināti.
0: Septītā jūnija vakarā savas apostoliskās vizītes laikā Spānijā pāvests Leons XIV. Madridē tikās ar 200 augustīniešu priesteriem un augustīniešu kopienu locekļiem, aicinot viņus liecināt par vienotību un mieru pasaulē. Pāvests pauda prieku par iespēju tikties, uzsvarot, ka kopība un sirds vienotība starp viņa reliģiskajiem biedriem var kalpot kā svarīgs vēstījums pasaulē. Ar šo liecību ir vērts dalīties ar jauniešiem, piemēram ar tiem 600 tūkstoši jauniešiem, kuri iepriekšējā dienā pulcējās Limas laukumā, lai dalītos savos jautājumos un garīgajos meklējumos. Romas bīskaps vērsa uzmanību kontemplatīvo kopienu māsu klātbūtnei. Uzsvarot viņu aicinājuma vērtību, tostarp piešķirot jēgu sociālajam kalpojumam laikā, kad zūd klusums un spēja ieskatīties savā sirdī. Tikšanās noslēgumā Leons XIV. Aicināja sanākušos lūgties Tēvs mūsu, deva savu apostolisko svētību un personīgi sveica katru no viņiem.

0: 8. jūnijā vizītes Spānijā trešajā dienā pāvests Madridē vērsās pie parlamenta locekļiem un augstākajām valsts amatpersonām. Savā uzrunā viņš uzsvēra, ka ir ieradies kā Romas bīskaps un katoļu baznīcas gans. Mana klātbūtne jūsu vidū ir iecerēta kā tuvības žests Spānijai, appusējas sadarbības ietvaros un kā vēstījums, kas sniegts kalpojot cilvēkam, teica Leon 14.
1: Pāvests norādīja, ka baznīca iet vienā solī ar cilvēci, daloties tās cerībās un ievainojumos. Tāpēc tad, kad tā vēršas pie sabiedrības, tā to dara pilnībā respektējot laicīgo institūciju autonomiju un likumdevēju atbildību. Tomēr tieši šī apziņa mudina sniegt savu ieguldījumu kopējā labuma veicināšanā, atgādinot par tiem pamatiem, kas sabiedrības līdzās pastāvēšanu padara patiesi cilvēcīgu. Parlamenta uzdevums ir ne tikai pieņemt tiesiskus lēmumus, bet arī atbildēt uz izšķirošu jautājumu, kāda izpratne par cilvēku iedvesmo likumus un kādu sabiedrību šie likumi veido.
0: Svētais Tēvs atgādināja par Spānijas bagāto vēsturisko atmiņu, kurā sekmīgi savijušies ticība un prāts, māksla un tiesības. No Migela de Cervantesa paustās brīvības vērtības līdz svētās Terēzes no Avilas garīgajam dziļumam un Migela de Unamuno metafiziskajiem meklējumiem, Spānija vienmēr ir pratusi raudzīties uz cilvēku kā kaut ko vairāk nekā vienkāršu sociālās vai politiskās sistēmas daļu. Cilvēks ir radība, kas ir atvērta patiesībai un apveltīta ar brīvību, uzsvēra Leon 14. Viņu vada slāpes pēc mūžības, ko nespēja remdēt nekāda laicīgā realitāte, un viņa cieņa ir augstāka par jebkādu lietderību. Īpašu uzmanību pāvests veltīja Salamankas skolas mantojumam un tās spilgtākajam pārstāvim Francisco de Vitorijam. Pirms 500 gadiem, kad pasaulē vairās jauni apvāršņi, šie domātāji saprata, ka prātu un tiesības nevar izmantot, lai attaisnotu spēka pozīcijas vai personīgās intereses. Viņi lika pamatus starptautiskajām tiesībām, atgādinot, ka katrs cilvēks ir tiesību un pienākumu subjekts un ka vara vienmēr nes sev līdzi morālu atbildību. Šis mantojums dzīvo katru reizi, kad mūsdienu likumdevējs jautā, kā panākt, lai tiesiskais būtu patiesi cilvēcīgs un lai vairākuma griba aizsargātu visu kopīgo labumu.
1: Mūsdienās jaunas pasaules vairs neatklājas geogrāfiskajās kartēs, bet gan tehnoloģijās, ekonomikā, biomedicīnā un digitālajā vidē. Pāvests norādīja uz savu neseno encikliku Magnifica Humanitas, uzsvarot, ka tehnoloģija pati par sevi nav neitrāla. Tā iegūst tā cilvēka sejas vaibstus, kurš to rada, finansē un izmanto. Tāpēc mākslīgā intelekta un jauno tehnoloģiju attīstības laikmetā galvenajam kritērijam jābūt cilvēkam. Taisnīga sabiedrība balstās uz cilvēka neaizskramās cieņas atzīšanu, kas ir augstāka par izmaiņām pakļauto sociālo konsensu vai vairākuma gribu kādā noteiktā mirklī.
0: Katram cilvēkam pienākas cieņa, jau pamatojoties uz to vien, ka viņš ir, un pēc šī principa jāvadās katrā likumdošanā. Kristīgā ticība to sludina balstoties uz atklāsmi. Cilvēka prāts to var atzīt kā nepieciešamību, kas ierakstīta patiesībā par viņu. Kad šī pārliecība ir dzīva, tiesības kļūst par aizsardzību visiem, īpaši visneaizsargātākajiem.
1: Svētais Tēvs vērsās pie likumdevējiem ar stingru aicinājumu vērsties pret tā atkritumu kultūru, ja dzīvība vairs netiek uzskatīta par fundamentālu vērtību, sabiedrības nākotne tiek apdraudēta. Sabiedrība nevar būt pilnībā taisnīga, ja tā atstāja novārtā vēl nedzimušu bērnu, vecu cilvēku, slimnieku vai to, kurš ir pilnībā atkarīgs no citu aprūpes. Dzīvības aizsardzība no tās ieņemšanas brīža līdz dabiskai nāvei nav konfesionāls jautājums, bet gan civilizācijas sasniegums. Tautas morālais dižanums sevišķi izpaužas tās spējā mīlēt un aizsargāt vistrauslākos.
0: Runājot par kopējo labumu, pāvests izcēla ģimeni sabiedrības dabisko pamatu. Ģimene ir pirmā cilvēcības skola, kurā mācās līdzās pastāvēšanas ābeci. Pieņemt dzīvību, rūpēties par otru, piedot un kalpot. Tāpat tika uzsvērta izglītības iestāžu loma un vecāku primārās un neatņemamās tiesības izvēlēties savu bērnu izglītības veidu saskaņā ar savu morālo un reliģisko pārliecību.
1: Uzrunā plaša vieta tika veltīta traģiskajai migrācijas realitātei, kas pārsniec tīri demogrāfiskus vai ekonomiskus rādītājus un ir izteikti morāls un juridisks jautājums. Pāvests aicināja uz divkāršu sociālā taisnīguma pieju. No vienas puses nodrošināt drošus un legālus ceļus, cieņpilnu uzņemšanu un integrāciju tiem, kas bēg no kara, vajāšanām vai klimata krīzes. No otras puses veicināt tiesības palikt savā dzimtajā zemē, novēršot cēloņus, kas spiež pamest mājas. Šo globālo izaicinājumu neviena valsts nevar atrisināt viena pati. Nepieciešama koordinēta, solidāra, starptautiska rīcība, lai apturētu cilvēku tirgotājus un glābtu dzīvības, padarot robežas par atbildīgas aizsardzības, nevis pamešanas vietām.
0: Pasaules garīgās un kultūras krīzes, polarizācijas un savstarpējas neusticības kontekstā miers ir politiska un morāla nepieciešamība. Starptautiskajā arēnā miers prasa diplomātisku drosmi, nevis bruņošanos. Pāvests pauda bažas par to, ka Eiropā un citur pasaulē bruņošanās atkal tiek pasniegta kā neizbēgama atbilde. Īstā drošība dzimst no taisnīguma un pacietīga dialoga. Īpaša ētiskā uzraudzība nepieciešama mākslīgā intelekta izmantošanai militārajā jomā, lai lēmumi par dzīvību un nāvi nekad netiktu uzticēti automātiskām sistēmām. Miers jāsargā arī ar valodu, piebilda pāvests. Amatpersonām ir pienākums atbruņot valodu, jo stingrība neprasa nicinājumu.
1: Patiesa demokrātiska sabiedrība atzīst un juridiski aizsargā cilvēka reliģisko dimensiju, neliedzot ticīgajiem sniegt savu ieguldījumu sabiedrībā. Laicīgo realitāšu autonomija nedrīkst pārvērsties par naidīgu vēršanos pret reliģiju. Ticība nepretendē uz privilēģijām vai piespiešanu, taču to nedrīkst arī piespiest klusēt publiskajā telpā.
0: Šajā ietvarā pāvests īpaši izcēla grēksūdzes sakramentālā noslēpuma nozīmi. Šis jautājums ir daļa no reliģiskās brīvības, kas garantē ticīgajiem svētu iekšējās brīvības telpu, kurā bez ārēja spiediena var atvērt dvēseli Dieva priekšā, un šīs tiesības ir atzītas arī starptautiskajās normās, līdzīgi kā citu profesiju konfidencialitātes aizsardzība.
1: Uzrunas noslēgumā, norādot uz parlamenta zāles griestu logu, pa kuru ieplūst dabiskā gaisma, un sienu gleznojumiem, kas attēlo evaņģēlija un dekalogu saņemšanu, Leons 14. Atgādināja, ka modernā brīvība ir veidojusies pateicoties kristietībai. Likums nesasniec savu diženumu tikai formālas tā apstiprināšanas dēļ, bet gan tad, kad tas spēj bez kauna stāties cilvēka cieņas priekšā.

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Polarizācijas laikmetā baznīcai jāliecina par vienotību daudzveidībā. Turpinās pāvesta vizīte Spānijā. 9. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vartovskis.

0: Otrdien, 9. jūnijā, pāvests Leons 14. noslēdza 3 dienu vizīti Madridē un devās uz Barcelonu, uzsākot apostoliskā ceļojumu uz Spāniju 2. posmu. Barcelonas olimpiskajā stadionā, kur parasti notiek mūzikas zvaigžņu koncerti, svētais tēvs tiksies ar bīskapiem, priesteriem un vairākiem tūkstošiem ticīgo. Pirms došanās uz Barcelonu, Romas bīskaps otrdienas rītā Madrides izstāžu un kongresu centra IFEMA 3. paviljonā tikās ar brīvprātīgajiem. Pēc šīs tikšanās pāvests ar lidmašīnu devās uz Katalonijas galvaspilsētu. Barcelonas El Pratas starptautiskajā lidostā viņš ieradās aptuveni 12:30 pēcpusdienā. Svētā krusta un svētās Eulālijas katedrālē pāvests piedalījās stundu liturģijā. Katedrāles skriptā atrodas sarkofāks ar svētās Eulālijas relikvijām. 13 gadus vecā romiešu kristiete un mocekle ir viena no Barcelonas aizbildnēm. Vatikāna viesis apmeklēja viņa skapu un tikās ar garīdzniekiem un semināristiem.
1: Astotajā jūnijā Madrides arhibīskapa rezidencē pāvests Leons 14. Tikās ar Spānijas bīskapiem. Viņš runāja par baznīcas misiju, sinodalitāti, aicinājumu nozīmi un vienotības liecību mūsdienu pasaulē. Svētais tēvs norādīja, ka baznīcas sinodālais ceļš ietver savstarpēju ieklausīšanos un spēju atpazīt Dieva balsi, kas skan caur ekleziālo kopienu. Pārdomājot evangelizācijas uzdevumus, viņš tālaini runāja par baznīcas svētceļojumu pie Dieva, kurā ir svarīgi apvienot atjaunotnes brīvību ar uzticību garīgajam mantojumam.
0: Īpašu uzmanību pāvests veltīja Spānijas bagātīgajam kristīgajam mantojumam, nosaucot to par dārgumu, kas spēj piesaistīt cilvēkus arī šodien, tostarp neticīgos, kā arī kultūras saitēm, kas ir dziļi ieaustas tautas garīgajā identitātē. Vienlaikus viņš brīdināja no piesaistes struktūrām, kas vairs nekalpo baznīcas misijai. Runājot par mūsdienu izaicinājumiem, Romas bīskaps norādīja uz nepieciešamību meklēt jaunus komunikācijas veidus ar sabiedrību, izmantot mūsdienu cilvēkam saprotamu valodu un veidot cieņpilnas attiecības. Pāvests atzīmēja, ka pieaugošas polarizācijas laikmetā kristīgās kopienas ir aicinātas rādīt pasaulē vienotības piemēru, kurā dažādas dāvanas un harizmas nevis šķeļ, bet savstarpēji bagātina viena otru. Kristus vaiks ir atpazīstams dzīvajā baznīcas mozaīkā.
2: Estamos llamados a ser principio visible de comunión, en primer lugar, de la comunión con Cristo.
1: Mēs esam aicināti būt par redzamu vienotības avotu, pirmkārt ar Kristu, ar mīlestību sargājot saņemto ticību, paklausībā Dieva vārdam un baznīcas dzīvajai tradīcijai. Pēc tam kopībā ar Pētera pēcteci un universālo baznīcu, ar priesteriem un savu diecēžu kopienām, ar Dievam veltītām dzīves kopienām, ekleziālajām apvienībām un ar katru patiesu harizmu, ko svētais gars dāvā vispārējam labumam. Jūsu misija prasa vienotību, kas tiks panākta veicinot dialogu, dziedinot šķelšanos un pavadot cilvēkus, kas uzticēti jūsu gādībai.
0: Pēc Romas bīskapa vārdiem rūpes par aicinājumiem nevar reducēt tikai uz statistiku. Jauni priesteri dzimst tur, kur ir dzīves ticīgo kopienas, priecīga ticības liecība un ģimenes, kas atspoguļo uzticības Kristumu skaistumu. Bīskapi ir aicināti nodrošināt kvalitatīvu semināristu sagatavošanu un attīstīt aktīvu sadarbību starp diecēzēm. Svētais tēvs vēlreiz uzsvēra nepieciešamību pēc patiesības, taisnīguma, dziedināšanas un profilakses attiecībā uz garīdznieku pastrādāto pārkāpumu upuriem, aicinot baznīcu atbildēt ar patiesu uzmanību, efektīvu aizsardzību un reāliem ceļiem uz dziedināšanu. Leons 14. Uzticēja Spānijas bīskapus Dievmātes vienotības un cerības mātes aizbildniecībai. Tikšanās noslēdzās ar Spānijas priesteru aizbildņa svētā Jāņa no Avilas lūkšanu: Ja tu mani, kungs, sūti darīt to, ko darīji tu, tad dāvā man savu sirdi.
1: Astotā jūnija pēcpusdienā pāvests Madrides apostoliskajā nunciatūrā tikās ar sešiem cietušajiem, kuri bija piedzīvojuši vardarbību no Spānijas garīdzniekiem. Viņus pavadīja pastorālie darbinieki, kas sniedz tiem atbalstu. Sarunā, kas ilga aptuveni stundu, katrs no klātesošajiem dalījās ar pāvestu savā sāpīgajā stāstā un izteica priekšlikumus, kā padarīt efektīvāku baznīcas reakciju uz šādiem dramatiskiem gadījumiem, teikts Vatikāna preses dienesta izdotajā paziņojumā. Svētais tēvs viņus ļoti uzmanīgi un sirsnīgi uzklausīja, apliecinot garīgo tuvību savā un visas baznīcas kopienas vārdā. Viņš arī apstiprināja savu personīgo apņēmību, izteiktos priekšlikumus izmantot par pamatu turpmākiem centieniem, lai baznīca varētu būt droša un garīgi veselīga vieta, kur ievainot ierot mierinājumu un tiek dziedināti.
0: Septītā jūnija vakarā savas apostoliskās vizītes laikā Spānijā pāvests Leons 14. Madridē tikās ar 200 augustīniešu priesteriem un augustīniešu kopienu locekļiem, aicinot viņus liecināt par vienotību un mieru pasaulē. Pāvests pauda prieku par iespēju tikties, uzsvarot, ka kopība un sirds vienotība starp viņa reliģiskajiem biedriem var kalpot kā svarīgs vēstījums pasaulē. Ar šo liecību ir vērts dalīties ar jauniešiem, piemēram ar tiem 600 tūkstoši jauniešiem, kuri iepriekšējā dienā pulcējās Limas laukumā, lai dalītos savos jautājumos un garīgajos meklējumos. Romas bīskaps vērsa uzmanību kontemplatīvo kopienu māsu klātbūtnei. Uzsvarot viņu aicinājuma vērtību, tostarp piešķirot jēgu sociālajam kalpojumam laikā, kad zūd klusums un spēja ieskatīties savā sirdī. Tikšanās noslēgumā Leons 14. Aicināja sanākušos lūgties Tēvs mūsu, deva savu apostolisko svētību un personīgi sveica katru no viņiem.

0: 8. jūnijā vizītes Spānijā trešajā dienā pāvests Madridē vērsās pie parlamenta locekļiem un augstākajām valsts amatpersonām. Savā uzrunā viņš uzsvēra, ka ir ieradies kā Romas bīskaps un katoļu baznīcas gans. Mana klātbūtne jūsu vidū ir iecerēta kā tuvības žests Spānijai, appusējas sadarbības ietvaros un kā vēstījums, kas sniegts kalpojot cilvēkam, teica Leons 14.
1: Pāvests norādīja, ka baznīca iet vienā solī ar cilvēci, daloties tās cerībās un ievainojumos. Tāpēc tad, kad tā vēršas pie sabiedrības, tā to dara pilnībā respektējot laicīgo institūciju autonomiju un likumdevēju atbildību. Tomēr tieši šī apziņa mudina sniegt savu ieguldījumu kopējā labuma veicināšanā, atgādinot par tiem pamatiem, kas sabiedrības līdzās pastāvēšanu padara patiesi cilvēcīgu. Parlamenta uzdevums ir ne tikai pieņemt tiesiskus lēmumus, bet arī atbildēt uz izšķirošu jautājumu, kāda izpratne par cilvēku iedvesmo likumus un kādu sabiedrību šie likumi veido.
0: Svētais tēls atgādināja par Spānijas bagāto vēsturisko atmiņu, kurā sekmīgi savijušies ticība un prāts, māksla un tiesības. No Migela de Cervantesa paustās brīvības vērtības līdz svētās Terēzes no Avilas garīgajam dziļumam un Migela de Unamuno metafiziskajiem meklējumiem, Spānija vienmēr ir pratusi raudzīties uz cilvēku kā kaut ko vairāk nekā vienkāršu sociālās vai politiskās sistēmas daļu. Cilvēks ir radība, kas ir atvērta patiesībai un apveltīta ar brīvību, uzsvēra Leons 14. Viņu vada slāpes pēc mūžības, ko nespēja remdēt nekāda laika.

0: morālu atbildību. Šis mantojums dzīvo katru reizi, kad mūsdienu likumdevējs jautā, kā panākt, lai tiesiskais būtu patiesi cilvēcīgs un lai vairākuma griba aizsargātu visu kopīgo labumu.
1: Mūsdienās jaunas pasaules vairs neatklājas geogrāfiskajās kartēs, bet gan tehnoloģijās, ekonomikā, biomedicīnā un digitālajā vidē. Pāvests norādīja uz savu neseno encikliku Magnifica Humanitas, uzsvarot, ka tehnoloģija pati par sevi nav neitrāla. Tā iegūst tā cilvēka sejas vaibstus, kurš to rada, finansē un izmanto. Tāpēc mākslīgā intelekta un jauno tehnoloģiju attīstības laikmetā galvenajam kritērijam jābūt cilvēkam. Taisnīga sabiedrība balstās uz cilvēka neaizskramās cieņas atzīšanu, kas ir augstāka par izmaiņām pakļauto sociālo konsensu vai vairākuma gribu kādā noteiktā mirklī.
0: Katram cilvēkam pienākas cieņa, jau pamatojoties uz to vien, ka viņš ir, un pēc šī principa jāvadās katrā likumdošanā. Kristīgā ticība to sludina balstoties uz atklāsmi. Cilvēka prāts to var atzīt kā nepieciešamību, kas ierakstīta patiesībā par viņu. Kad šī pārliecība ir dzīva, tiesības kļūst par aizsardzību visiem, īpaši visneaizsargātākajiem.
1: Svētais Tēvs vērsās pie likumdevējiem ar stingru aicinājumu vērsties pret tā atkritumu kultūru, ja dzīvība vairs netiek uzskatīta par fundamentālu vērtību, sabiedrības nākotne tiek apdraudēta. Sabiedrība nevar būt pilnībā taisnīga, ja tā atstāj novārtā vēl nedzimušu bērnu, vecu cilvēku, slimnieku vai to, kurš ir pilnībā atkarīgs no citu aprūpes. Dzīvības aizsardzība no tās ieņemšanas brīža līdz dabiskai nāvei nav konfesionāls jautājums, bet gan civilizācijas sasniegums. Tautas morālais dižanums sevišķi izpaužas tās spējā mīlēt un aizsargāt vistrauslākos.
0: Runājot par kopējo labumu, pāvests izcēla ģimeni sabiedrības dabisko pamatu. Ģimene ir pirmā cilvēcības skola, kurā mācās līdzās pastāvēšanas ābeci, pieņemt dzīvību, rūpēties par otru, piedot un kalpot. Tāpat tika uzsvērta izglītības iestāžu loma un vecāku primārās un neatņemamās tiesības izvēlēties savu bērnu izglītības veidu saskaņa ar savu morālo un reliģisko pārliecību.
1: Uzrunā plaša vieta tika veltīta traģiskajai migrācijas realitātei, kas pārsniec tīri demogrāfiskus vai ekonomiskus rādītājus un ir izteikti morāls un juridisks jautājums. Pāvests aicināja uz divkāršu sociālā taisnīguma pieju. No vienas puses nodrošināt drošus un legālus ceļus, cieņpilnu uzņemšanu un integrāciju tiem, kas bēg no kara, vajāšanām vai klimata krīzes. No otras puses, veicināt tiesības palikt savā dzimtajā zemē, novēršot cēloņus, kas spiež pamest mājas. Šo globālo izaicinājumu neviena valsts nevar atrisināt viena pati. Nepieciešama koordinēta, solidāra, starptautiska rīcība, lai apturētu cilvēku tirgotājus un glābtu dzīvības, padarot robežas par atbildīgas aizsardzības, nevis pamešanas vietām.
0: Pasaules garīgās un kultūras krīzes, polarizācijas un savstarpējas neusticības kontekstā miers ir politiska un morāla nepieciešamība. Starptautiskajā arēnā miers prasa diplomātisku drosmi, nevis bruņošanos. Pāvests pauda bažas par to, ka Eiropā un citur pasaulē bruņošanās atkal tiek pasniegta kā neizbēgama atbilde. Īstā drošība dzimst no taisnīguma un pacietīga dialoga. Īpaša ētiskā uzraudzība nepieciešama mākslīgā intelekta izmantošanai militārajā jomā, lai lēmumi par dzīvību un nāvi nekad netiktu uzticēti automātiskām sistēmām. Miers jāsargā arī ar valodu, piebilda pāvests. amatpersonām ir pienākums atbruņot

0: valodu, jo stingrība neprasa cinājumu.
1: Patiesa demokrātiska sabiedrība atzīst un juridiski aizsargā cilvēka reliģisko dimensiju, neliedzot ticīgajiem sniegt savu ieguldījumu sabiedrībā. Laicīgo realitāšu autonomija nedrīkst pārvērsties par naidīgu vēršanos pret reliģiju. Ticība nepretendē uz privilēģijām vai piespiešanu, taču to nedrīkst arī piespiest klusēt publiskajā telpā.
0: Šajā ietvarā pāvests īpaši izcēla grēksūdzes sakramentālā noslēpuma nozīmi. Šis jautājums ir daļa no reliģiskās brīvības, kas garantē ticīgajiem svētu iekšējās brīvības telpu, kurā bez ārējā spiediena var atvērt dvēseli Dieva priekšā, un šīs tiesības ir atzītas arī starptautiskajās normās, līdzīgi kā citu profesiju konfidencialitātes aizsardzība.
1: Uzrunas noslēgumā, norādot uz parlamenta zāles griestu logu, pa kuru ieplūst dabiskā gaisma, un sienu gleznojumiem, kas attēlo evaņģēlija un dekalogu saņemšanu, Leons 14. atgādināja, ka modernā brīvība ir veidojusies pateicoties kristietībai. Likums nesasniedz savu diženumu tikai formālas tā apstiprināšanas dēļ, bet gan tad, ka tas spēj bez kauna stāties cilvēka cieņas priekšā.